obi aye momo zama ne wofa se obi aye bi zama ne nyonko ne busue nyen obi etie ne kawonda ne peyera inte ne sika sa so remove ne sika sumo mover ne nyene reboto ma ya ne dam wo eco bank platform se ne nyene rado ye wo atm machines the whole Ghana eco bank online eco bank mobile app ne da Onion USSD star 770 sharp hash.